0: Lang Lang spelade ett Andantino för barn, ur album för barn av Aram Khachaturian. Musik från 1920-talet. Nu ska vi längre tillbaka i tiden och det är tack vare vår lyssnare Barbro som har ringt till vår telefonsvarare. 0470 7267 är numret dit.
1: Hej, jag heter Barbro Lundberg och är 83 år och har gått ut med min hund. Eller, det är inte samma hund, det är min äldste hund nu som jag går ut med och tröttnar aldrig på det. Och det vill jag fortsätta med till jag blir jättegammal. Sen är det en annan sak jag inte kan tröttna på och det är barockmusik. Igår lyssnade jag till Orlando di Lasso. Ja, då är jag i en annan värld. Och tack så mycket för fin musik på P2.

aldrig tröttnar på musiken av Orlando Di Lasso, den nederländska kompositören. Det här var Suzanne Unjour från 1500-talet som sagt. Vi hörde Clémence Nicolas Sopran och Angélique Moyon på harpa. En inspelning från en skiva som kom förra året. Nu till ganska så samtida musik, är också komponerad 2001. Elena Rosanova är det som har skrivit The Song of the Sea. Christopher Williams hör vi tillsammans med David Childs på Euphonium.

Jag drömde om sommaren en gång, sjungs av Helsingfors kammarkör. Nils Schweckendieck var det som dirigerade här musiken av Primus Leppänen. Musik som vi har fått önskad ifrån Birgitta Larsson, det är Den lyssnande Maria. Carl Jonas Love Almqvists sång Åh herregud vad det är vackert. Här hör vi Elisabeth Söderström sjunga.

Elisabeth Söderström var det som sjöng här. Den lyssnande Maria, komponerad av Carl Jonas Love Almqvist, utgiven 1849. Törnrosens bok heter samlingen. Vi fortsätter med Samuel Barbers stråkkvartett i H-moll. Den tredje satsen spelas av Miró-kvartetten.

Miro, kvartetten spelade Samuel Barbers stråkkvartett i H-moll, den tredje satsen ur denna. Nu musik av Franz Liszt. Consolation nummer 3, dess dur, spelas här av Leif Ove Ansnes.

Det här var en konstellation. Konstellation nummer 3 i dess dur, komponerad av Franz Liszt i mitten av 1800-talet. Leif Ove Andsnes var det som spelade.

0: Så här har det låtit i Wien nyligen. H8H har det sjungits och en som har varit där, det är Oscar Field. Oscar Field som vi pratade med i januari i Klassisk morgon. Nu ska vi prata med honom igen. God morgon, Oscar.
1: God morgon, Hans Christian.
0: Du, vi pratade som sagt med dig i januari och då hade du efterlyst ett resesällskap på sociala medier till en riktig drömresa till dig. Till Wien och till Staatsoper där du skulle se hela ringen var tanken. Och så ville du gärna åka med någon i din ålder som uppskattar 18 timmar opera. Och du fick napp. Berätta, vem var det du fick med dig?
1: Så det är en rätt komplicerad historia.
0: Ja, låt höra.
1: Det hela börjar med att efter att jag hade varit med i samtalet så fick jag ett mejl från en tjej som går på musikskolan i Malmö. Och vi började snacka. Sen åkte jag ner till, Köpenhamn och träffade henne där. Sen fick hon förhinder, visade sig senare, av någon anledning som jag själv inte vet varför. Så vi åkte tyvärr inte. Så då åkte jag ner själv först några dagar. Och sen så kom pappa och anskott de sista 5-6 dagen.
0: Jag förstår. Så du hade sällskap i alla fall för de sista av operorna kanske?
1: Ja, sista veckan typ.
0: Ja. Men du, berätta, hur var upplevelsen då med 18 timmar? Jag kan ju säga, jag är ju inte i din ålder, annars hade jag gärna följt med. Jag är något avundsjuk på att du hade hela ringen framför dig där. Hur var det?
1: Ja, det var fantastiskt. Alltså, det går knappt att sätta ord på det. Man måste vara där för att fatta hur det är. Alltså du sitter i ett av Europas främsta operahus med Wagner, alltså med Europas bästa Wagner-sångare. Och det kan inte bli bättre.
0: Nej. Och du såg alltså hela ringcykeln. Vilken är din favorit av operorna?
1: Min är Valkyrien.
0: Ja.
1: Som de flesta andra.
0: Ja, vi är inte unika du och jag när det gäller det där. Men var det någon sångare som stack ut extra mycket under dessa uppsättningarna?
1: Ja, eller det var en sångare som jag inte hade hört innan. Amerikanen Michael Spires.
0: Ah, som precis.
1: Jag har aldrig hört honom live. Jag har hört honom mest sjunga bel canto.
0: Ja, baritenoren.
1: Mest Rossini, Barberen i Sevilla och sådana operor. Men nu fick jag höra någon som Sigmund i Valkyrien.
0: Just
1: det. Och det var fantastiskt.
0: Ja, han är ju baritenor, så han är ju, gör lite av varje. Han har sjungit Tristan precis nu på Metropolitan också.
1: Ja, det har han också.
0: Tristan i Solde.
1: Jag läste väldigt fina recensioner om den föreställningen.
0: Ja, precis. Men du fick med dig pappa till operan också, gissar jag, eller var han bara i Wien?
1: Nej, han var bara i Wien.
0: Ja, det finns annat att göra där också, sägs det.
1: Ja.
0: Så du har inte övertygat honom till att bli Wagnerian?
1: Nej, jag har försökt ett flertal tillfällen, men han har aldrig nappat. Det är för lång tid.
0: Ja. Alltså jag brukar säga när det gäller just till exempel ringen, om man kan kolla på Game of Thrones i 24 timmar i sträck, så kan man gott kolla på ringen också.
1: Ja.
0: Det är mitt bästa
1: argument. Eller om man gillar Sagan om ringen.
0: Exakt.
1: Tolkien-böckerna eller Tolkien-filmerna.
0: Ja.
1: För de är baserade på samma mytologiska text.
0: Ja, visst är det så. Och så är det bättre filmmusik i ringen än till de filmerna, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, men du, hur känns det? Har du någon mer operaresa, eller du ska bara smälta detta ett tag nu, eller har du något annat planerat?
1: Nu ska jag bara smälta ett tag. Man kan jämföra med att äta på en väldigt fin restaurang. Man kan inte gå och göra någonting mer, äta något annat direkt efter, utan det här får ta och smälta en stund.
0: Ja. Det tycker jag låter väldigt klokt. Götterdämmerung var en fet dessert, så att säga.
1: Oh ja.
0: Du, oh ja. Oscar Field, tack för att jag fick prata med dig nu. Hoppas att du får en jättefin sommar.
1: Tack så mycket.

Preludiet, eller gånglåten, ur Oskar Lindbergs tre dalmålningar. Gävle symfoniorkester under ledning av Mikael Bartosz var detta. Och vi fortsätter med musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det blir hans hornkonsert nummer 2 i S-dur, den tredje satsen. Mozarteum-orkestern i Salzburg under ledning av Howard Griffiths. Alexandre Zanetta är det som är solisten.

Alexandre Zanetta var solisten här tillsammans med Mozarteumorkestern i Salzburg. Howard Griffiths dirigerade. Det här var Wolfgang Amadeus Mozarts hornkonsert nummer 2 i S-dur. Den tredje satsen ur denna. Nu musik av Joaquin Rodrigo, Fantasia per un gentilhombre. Espanoletta är det vi ska höra. Josep Pons dirigerar Granadas stadsorkester. Marco Socias är solisten.

Joaquim Rodrigos Fantasia para un gentil hombre. Espanjoletta nu är den. Marcos Ossias var solist tillsammans med Granadas stadsorkester. Josep Pons dirigerade. Från en fantasia till en annan. John Bulls Fantasia nummer 38. Maud Gratton är det som spelar.

0: Maud Gratton spelar en fantasia av John Bull, nummer 38 i ordningen. Nu över till Ekot med Henrik Sell.
1: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
2: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en...
1: Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. Och idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
4: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Och det är just Sveriges Radio du lyssnar på just nu. Sveriges Radio P2, närmare bestämt. Och programmet som heter Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand.

Chiaroscuro-kvartetten var det som spelade fjärde satsen ur Joseph Haydns stråkkvartett i D-dur. Den med opus nummer 76:5. Musik komponerad 1797. Här i klassisk morgon i P2. Där vi ska fortsätta med operamusik ur Gaetano Donizettis Kärleksdrycken ska vi höra Benjamin Bernheim tillsammans med Prags kammarfilharmoniska orkester under ledning av Emmanuel Viom. Det här är Nemorinos romans.

Ur Gaetano Donizettis opera Kärleksdrycken hörde vi Nemorinos romans. Det här är en opera komponerad på 1830-talet. Benjamin Bernheim heter tenoren som sjöng här, och det gjorde han tillsammans med Prags kammarfilharmoniska orkester. Emanuel Wilhelm var det som dirigerade. Bara några år tidigare, 4 år tidigare, 1828, då komponerade Franz Schubert sina Moments Musicaux. Vi ska höra Alfred Brendel i en inspelning gjord 1972. Det här är den andra satsen.